0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Музыка Куряевде. Эм Вена Спорт.